0: 97.8 na Vsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsevzavsev
1: Radar 3 horas.
2: Com a nossa app, fica tudo no radar. Aliás, na Radar.
3: Rádio Radar 97.8.
2: Disponível em iOS e Android.
4: Now, sit back and relax, and we will take you on a most interesting voyage through your computer and its disk operating system.